0: أجار
1: لا هي جاه نانتا مهانتا
0: كان مرسي كان لمحة صمحة
1: أقام هي جام هي بوت هي شوت هي
0: ألوك هي سوك هي قرم هي برم هي
1: أجيت هي بيت هي با هي قا هي
0: أمان هي ندان هي أنيك هي پريك هي بطن كريا چان نمو شد بانجي سمسكين ندان
1: هي نمو ديو ديو هي پكيا بيوه
0: نمو قال قال لي نمو شد بال لي
1: نمو سب گونه نمو سب پونه
0: أنانگي ناتر نسنگي پرماتھے
1: نمو پان پانه نمو مان مانه
0: نمو چندر چندر نمو پان پانه
1: نمو گیت گیت نمو تان تان
0: نمو نت نت نمو نات نات دے
1: نمو پان پانے نمو پاد پاتے
0: انگی نامے سمستی سوپے
1: پربنگی پرماتھے سمستی پپوتے
0: کرنگ بنا نکلنگی سوپے
1: نمو راج راج ایسنگ پرم روپے
0: نمو جوگ جوگیشن پرم سدے
1: نمو راج راج ایسنگ پرم بردے
0: نمو سست پانے نمو سترمانے
1: نمو پرم کہتا نمو لوک ماتا
0: اپے کیا پرمیا پوگیا پوگتے
1: نمو جوگ جوگیشن پرم جگتے
0: نمو نتنا رائے کرور کنمے
1: نمو پریت پریت دیوی سو ترمے
0: نمو روگ ہرتا نمو راگ روپے
1: نمو ساسانگ نمو پو پوپے
0: نمو دان دانے نمو مان مانے
1: نمو رو روگے نمستنگ شنانن
0: نمو منتر منتر نمو جنتر جنتر
1: نمو نمو تنتر
0: سدھا سچدان سرو پرناسی
1: انوپے روپے سمست نواسی
0: سدھا سدھا بردا برت کرتا
1: ادو ارد اردنگ اگنگ اگہرتا
0: پرم پرم پرمیشورم پروچ پالم
1: سدھا سردا سدنگ داتا دیالم
0: چھدیا پیدیا نام کام
1: سمست پراجی سمست استامن
0: تیرا جو چاچری چند اجلی ہے تلے پیر پی ہے
1: پربھو ہے جو ہے دیس ہے پیس ہے
0: پرم پر چند اگادے ابادے نندی سوپے
1: نمر سب مانے سمستی ندانے
0: نمسوں نے نہ تھے نمسوں پر ماتھے
1: نمسوں کا گنجے نمسوں کا پنجے
0: نمسوں کا کلے نمسوں کا کپالے
1: نمو سب دیسے نمو سب پیسے
0: نمو راجا جی نمو سات ساجے
1: نمو سا سا نمو ماں مائے
0: نمو گیت گیتے نمو ریت پیتے
1: نمو روک روکے نمو سوک سوکے
0: نمو سب روگی نمو سب پوگے
1: نمر سب جیتا نمر سب پریتا
0: نمو سب گیان نمو برمتان
1: نمو سب منتر نمو سب جتر
0: نمو سب درسن نمو سب کرسن
1: نمو سب رنگے تر پنگی ننگے
0: نمو جیو جیو نمو بیج بیجے
1: اکھیجے پیجے سمسر پر سیجے
0: سپارو سر بے کو کٹم پنسی
1: سدا سردا ردنگ سدنگ نواسی
0: چا پچھانتا ہے پر امرت کر میں امرت تر میں
1: اکھالا جو گیا چالا پو گے
0: اچال راجے تل ساجے
1: اکھال ترما لاکھ کرما
0: سربن داتا سربن گیاتا
1: سمر پانے سمر مانے
0: سربن پرانا سربن پرانا
1: سربن بکتا سربن چکتا
0: سربن دیون سربن پیون
1: سربن کالے سربن پالے
0: واچن اے بتا ہرو کہ نان موت جان پر کپار
1: سر مان تر مان دیو پے وا تو تار
0: چل پالے چل کالے سو کو پن کالے
1: جتا جتا تتا بھرا جی اب تو تو پر سال
0: نان تھا نہ جا چا کرو پرنگ نہ دیکھ
1: آد پرخ دار موتا جونا آد سیک
0: دیشو نہ پے یا کرو پریت نہ راگ
1: جتا جتا دسا وسو پھیلے ہو نہ راگ
0: ہاں کام پہین پہ کتا ہوں نہ جا
1: سر مان سر تر مان سدے مانتا ہے
0: اے پن کنے دسن کی نو پنے
1: کھیل کھیل کھیل کھیلا نات کا
0: فریک دے پیر نہ جانی جے بے اور کتیب
1: روپ رنگ نہ جات پاس ہو جانی کے جیب
0: تات مات نہ جات چکر جن من بھینا
1: چکر بکر فرے چتر چکر مانی پتینا
0: لوگ چودہ کے بکھے جگ جاک پی جے جاپ
1: آت دیو نات مرت تھاپے سبے جے تھاپ
0: پرم روپ نیت موت پون پر کپار
1: سر پسے رچو رچو سنچمفا گرن پر جنہار
0: کال ہی کلاس انجکت کال پر کدیس
1: تان تان سو بن رہتا پوتا لکھا پیس
0: انگراغ نرنگ جاک کے جات مات نہ نام
1: گرب گنجن دوشت پنجن مکت دائے کام
0: پاپ روپ میک نشتر ایک پر کبدوت
1: گرب کنجن سر پنجن آد روپ سوت
0: انگی ن پنگنار میں پر کپار
1: سب لائک سب کائک سب کو پرت پار
0: سر گھنتا سر گھنتا سر تین پی
1: سب ساستر نہ جانے جے روپ رنگ ریک
0: پرم بیر پران جا کے نیت پاکت لیت
1: کور سمرت پران ساستر نہ آوی وہ چیت
0: مد پر چند پر پر